प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन्नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये।

चंद्रम च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत्।

शरणागतम् वं ह्रुं ह्रुं कामये देवी बलिहोमप्रिये नमः उग्रतारे नमो नित्यं त्राहि मां शरणागतम्।

बुधः पुस्तकः स्तश्च कुङ्कुमस्य समद्युतिः बुध ज्ञानमयो सर्वान् कुङ्कुमाङ्क चतुर्भुजान् खड्गमाल गदा पाणिः वरदाङ्कितमस्तकः वज्राभरणं चैव किरीटमकुटोज्ज्वलः।

प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन्नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये।

च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम्।

तर्कव्याकरणादिकम् इदं स्तोत्रं पठेत्यस्तु सततं श्रद्धयान्वितः तस्य शत्रुक्षयं याति महाप्रज्ञा प्रजायते पीढायां वापि संग्रामे जाड्ये दाने तथा भये य इदं पठति स्तोत्रं शुभं तस्य न संशयः।

बुधः पुस्तकहस्तश्च कुङ्कुमस्य समद्युतिः बुधज्ञानमयो सर्वान् कुङ्कुमाङ्कचतुर्भुजान् खड्गमालगदापाणिः वरदाङ्कितमस्तकः वज्राभरणं चैव किरीटमकुटोज्ज्वलः।

सौम्यः पातु च पालकम् नेत्रे ज्ञानमयः पातु श्रुतिं पातु शशीसुतः घ्राणं गन्धधरः पातु भुजौ पुस्तकभूषितः मध्यं पातु

मुद्रिका दक्षिणे पत्रकाली च नेरिद्यां च महेश्वरी वारुण्यां पातु वाराही वायव्यां सर्वमंगला उत्तरे वैष्णवी पातु ईशान्यां शिव प्रिया जलस्थले अंतरिक्षे पातु मां जगदम्बिका इति ते कथितं वत्स कवचं च सुदुर्लभम् यस्मै कस्मै न दातव्यं न वक्तव्यं न कस्यचित् गुरुमभ्यर्च्य विधिवत् वस्त्रालङ्कार चन्दनैः कवचं धारयति अस्तु सोऽपि विष्णुर्न संशयाः स्नाने च सर्वतीर्थानां पृथिव्याश्च प्रदक्षिणे यत् फलं लभते लोकस्तदेतं धारणे मुने पञ्चलक्षजपेनैव चित्तमेतत् भवेत् ध्रुवम् लोके च सिद्धकवचो नावसीदति सङ्कति न तस्य मृत्युर्भवति जले वन्नोऽपिशेश्वरी जीवन्मुक्तो भवेत् सोऽपि सर्वसिद्धेश्वरीश्वरी यदि स्यात् सिद्धकवचो विष्णुतुल्यो